Escravo da alegría, o que vai chegar, e o caderno de Toquinho e de Mutinho, e Boca da Noite de Toquinho e de Paulo Vanzolini, que já pudimos escuchar al inicio en outra grabación.